السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور ہمارا یہ پروگرام ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے, اور اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274-306666 01274-306666. I'm your host Maulana Fazal Dad, and this is our weekly session every evening, every Friday evening from 8 o'clock to 9 o'clock UK time, and you're most welcome to take part in this inshallah. It could be relating to the topic that we've been speaking about, chahe jis mauzu par hum baat cheet kar rahe the uske upar ho, یا کوئی اور اچھی بات آپ کہنا چاہتے ہیں تو یہ موسٹ ویلکم. ہماری اسٹوڈیو کا نمبر 01274-306666. موضوع آج تھا کہ حجاج کرام کی کس طرح خیر آمد ہونی چاہیے. آئی واز اسپیکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو ویلکم دا حجاج کرام. نمبر ٹو, دیٹ از امپورٹنٹ فار از ٹو ڈو اٹ, اینڈ وائی؟ Because it's good for the Hujjaj, it's good for us, but also it's good for our deen, because it elevates the status of the a'mal that our people are doing, and for future next steps it encourages people to do those good things that people in society appreciate. When we appreciate something, people want to do those things, and when we don't appreciate something, then people don't want to do those things, or lack of attention towards those things spirals into devaluation. تو یہ ہمارا آج کا پیغام تھا, اور شروع تو میں نے کیا تھا سورۃ اذا جاء نصر اللہ کے ساتھ, لیکن وقت مختصر ہے, کسی اور موقع کے اوپر انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی عرض کریں گے اور حالات حاضرہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. باقی دنیا کے اندر ابھی تک مختلف ممالک کے اندر ظلم ہو رہا ہے, اور مختلف جو حکومتیں ہیں وہ دوسرے حکومتوں کے اوپر بمباری کر رہی ہیں. آپ خود نیوز سنتے رہتے ہیں, بلکہ دیکھتے